No rohani, rohani ini dadi syariat torekot hakekot niku nopo mboten saged pisah. Menawi kula lan panjenengan kepingin besok nopo saged kempal mirsani dateng ngersani pun Gusti Allah. Lajeng dos pundi menawi sampun